Da notizie marici, o figlia nata e pădinduri, o nu sigură sara nu-și cuniți. Avim ragione, si navi mă durtă și fane salte pregiudiție. Adolescente se levă în o goră, si vă s-a namorână.